0: در تاجیکستان 8.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار сомонӣ. Эсхата. Банк барои наздикон.
1: Хамаш.
5: Время теплых мыслей. Добрый встреч.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон дар пай хуруҷи вабои Россия чораҳои санитариро тақвият мебахшад. Дар Бохтар лоиҳаи шаҳри бехатар ба фаъолият оғоз кард. Дар дарёи Бахш нерӯгоҳи барқ ёби Хуталон бунёд мегардад. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон дар робита ба гузоришҳо дар бораи эҳтимоли сабти ҳолати гирифторӣ ба бемории вабо дар Россия чораҳои пешгирикунандаро дар нуқтаҳои санитарӣ карантини сарҳади давлатӣ тақвият бахшид. Дар ин бора Саид Давлатзода, мудири яке аз шуъбаҳои вазорати тандурустӣ, ба Азия Плюс хабар дод. Афроде, ки аз сарҳад убур менамоянд, мебояд бо истифода аз термометрҳои ғайритамосӣ санҷиши ҳарорати баданро гузаранд ва аз лиҳози мавҷудияти нишонаҳое чун дилбеҳузорӣ, қайдкунӣ, дарди сар, заъф ва дарди мушаку буғумҳо ташхис шаванд, гуфт намурданд. ва кормандони марказҳо тавсия дода мешавад, ки аз либоси муҳофизатӣ як карата истифода намоянд. Бояд гуфт, аз 28 сентябр то 4 октябр гурӯҳи кори вазорати тандурустӣ нуқтаҳои назорати санитари карантиниро дар вилояти суғд тафтиш намуда, омодагии онҳоро арзёбӣ кард ва дастурҳои иловагӣ дод. در آبی دریای وخش نروگاهی برقی و بی خوتالان بنیاد می شود، خبر داد وزیر انرژتیک و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه. طبقی اساس نکنی تکنیکی این نروگاه میونی دو نروگاهی بزرگ برقی و بی کشور راغون و نورک ساخته می شود. انتظار می رود که اقتداری لویه بی نروگاه به 800 مگاوات رسد و استحصالی میونه سالانه برق از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت زیاد باشد. تأکید می‌گردد که تطبیق لایحه نیروگاه برقیابی با افزایش اقتدار استحصالی سیستم انرژتیکی تاجیکستان و تأمین استفاده ثمرالی ذخیره‌های گیدرو رسد و استحصالی میانه سالانه برق از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت زیاد باشد. تأکید می‌گردد که تطبیق لایحه نیروگاه برقیابی با افزایش اقتدار استحصالی سیستم انرژتیکی